Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Dobro jutro kameleonci, posljednji je dan septembra, srijeda 30. septembar. Pred nama je sunčan dan, Tuzla završava Evropsku sedmicu sporta, budući studenti imaju još jedan važan rok, a u sportskim minutama donosimo i veliku pobjedu iz Ljubuškog. Kafa pri ruci, kameleon malo glasnije, idemo redom.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Tuzla je danas u znaku sporta. Upravo u našem gradu završava ovogodišnja Evropska sedmica sporta u Bosni i Hercegovini. Završni program donosi sportske aktivnosti i promociju aktivnijeg načina života uz poruku koja prati cijelu evropsku kampanju. Budimo aktivni. Dakle, posljednji dan septembra u Tuzli i završnica Evropske sedmice sporta.
0: Na ovom radiju svaka pjesma je hit.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Tuzla je danas u znaku sporta. Upravo u našem gradu završava ovogodišnja Evropska sedmica sporta u Bosni i Hercegovini. Završni program donosi sportske aktivnosti i promociju aktivnijeg načina života uz poruku koja prati cijelu evropsku kampanju. Budimo aktivni. Dakle, posljednji dan septembra u Tuzli i završnica Evropske sedmice sporta.
0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacion

0: Radio Italija. Radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: U ovoj devetoj sezoni pričat ćemo malo o univerzitetima u Italiji. A kada govorimo o talijanskim univerzitetima, vjerovatno ne postoji bolje mjesto za početak od Bolonje. Univerzitet u Bolonji, odnosno Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, smatra se najstarijim univerzitetom zapadnog svijeta. Kao godina njegovog osnivanja uzima se 1088, što znači da tradicija ovog univerziteta traje već više od 9 stoljeća. Zanimljivo je da univerzitet u Bolonji nije osnovao neki kralj, papa ili država. Nastao je prilično spontano, kada su se studenti počeli organizovati, birati učitelje i određivati način na koji žele studirati. Upravo zbog toga Bolonja zauzima posebno mjesto u istoriji evropskog obrazovanja. Na samom početku posebno važnu ulogu imalo je pravo, prije svega proučavanje rimskog prava. Bolonja je tokom srednjeg vijeka privlačila studente iz različitih dijelova Europe i postepeno postala jedan od najznačajnijih evropskih centara znanja. Tokom stoljeća kroz univerzitet u Bolonji prošla su neka od velikih imena evropske nauke i kulture, među njima i Nikola Kopernik, koji je ovdje studirao kanonsko pravo i istovremeno se bavio astronomijom. Zatim pjesnik Francesco Petrarca, naučnik Luigi Galvani, nobelovac Giosuè Carducci, pisac i semiolog Umberto Eco, kao i Pier Paolo Pasolini. Posebno mjesto u istoriji univerziteta ima Laura Bassi, naučnica iz 18. stoljeća koja je postala prva žena koja je dobila univerzitetsku profesuru. Predavala je prirodnu filozofiju i eksperimentalnu fiziku i bila jedna od izuzetnih figura europske nauke svog vremena. U nastavku govorimo o ovom univerzitetu danas, no ide mala muzička pauza. Gigi D'Alessio, inače Napolitanac, i Alfa, inače Genovljanin, napravili su pjesmu koja, eto, uvezuje ova dva njihova čarobna grada. Pjesma se jednostavno zove Genova e Napoli.

0: Radio Italia. Buon ascolto.
1: Danas je univerzitet u Bolonji ogroman, moderan i izrazito međunarodan univerzitet sa više od 97.000 studenata, među kojima je više od 11.000 međunarodnih. Univerzitet ima 31 departman, a nije ograničen samo na grad Bolonju. Njegov takozvani multikampus sistem obuhvata i Cesenu, Forlì, Ravenu i Rimini, a zamislite, ima centar i u Buenos Airesu. Ponuda studija je veoma široka, za akademsku 26-27 godinu nudi 118 programa prvog i integrisanog ciklusa i 143 master programa. Tu su, između ostalog, ekonomija, pravo, medicina, inženjerstvo, arhitektura, političke nauke, jezici, humanističke nauke itd. brojne druge oblasti. Veliki broj programa posebno je prilagođen međunarodnim studentima, a samo na master nivou trenutno postoji više od 80 programa koji se izvode na engleskom jeziku. I možda je upravo u tome posebnost Bolonje. To je univerzitet koji istovremeno živi sa ogromnom tradicijom i potpuno savremenim obrazovanjem. Kada šetate ulicama Bolonje, studenti su svuda oko vas i gotovo je nemoguće odvojiti grad od njegovog univerziteta. Bolonja se zato često ne doživljava samo kao grad koji ima univerzitet, nego kao univerzitetski grad u pravom smislu riječi. I možda nije slučajno što upravo odavde dolazi naziv koji danas univerzitet ponosno nosi. Alma Mater Studiorum, majka studija. Eto, toliko o univerzitetu u Bolonji. Idemo dalje sa muzikom. Angelina Mango i Marco Mengoni, oboje pojedinačno pobjednici na Sanremu, Marco čak dva puta, napravili su pjesmu Canto d'amore. O, pravi tormentone cijelo ovo ljeto.
2: Senti silenzio che c'è là fuori.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

poznati i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.

0: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CM društvenim mrežama.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u pet

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.